0: 혼자가 내가 혼날 야지. 아, 밥해 밥. 에 완 훨씬데.
1: 어른, 마하고비 갈리베티기 가이실. 뮤지컬 수탈불 파시 할로르 도레 러가 하세. 아루 걸불 번디 할. 놀이아이 빼루와 가야터르 모꽃. 황이 빼루와 게이 저컬라. 팔이 빼루와 떼스 모사 스펀치. 부지사 하렌. 마이클 앤젤로의 만화를 언더럿 제수를 보디 험의 배도나 저가볼의 수비어가 나신 냐이 냐이 비싸리 해 수비아 키신
0: 그렇죠 하이블 비싸 비싸 고비 갈립 마이클 라센 고에야 리아노드 루벤 스티션을 끝하고이 끊임을 라브나 가시가이 라중컨 군집을 너의 이겨 코스튬에 바하이걸 헤꽂았던 바하이걸 얘기 아이고 아니 대체야 모자기 모자기 정모 모자기 깨시나 보자 볼라게
1: 어렌 에이컨 데컨 하이 아니 ধুমবোৰ কিছুমানক বাদ দি বাকী সকলোবোৰেই বন্দী মানুহ আমি কৰো বুলি একো কৰিব নোৱাৰো টকা আৰু ৰাজনৈতিক শক্তি থকা হলে মোৰ প্ৰদৰ্শনীখনক এনেকৈ নিঃশেষ কৰি দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন পাতে পাতে গিলাচটো মোক দে দলিয়াই পেলোৱা কাহেঁতৰ মুকুট ভাঙি পেলোৱা সেই জখলা ফালি পেলোৱা তেজ মোচা স্পঞ্জ
0: পঢ়ি বুলি আৰু বেলেগ দেৰি নাপালি হে গেলা খাইটোহে বাচি গ'লি মই আছো নহয় চিন্তা নকৰিবি ধৰ মই হাতখন ধৰচোন ধৰ ধৰ ধৰ ধৰ মই টান ধৰিছো